0: nnete tsatsing lena ke kopa ho titimela.
1: Wa titimela ntate Sekisi?
0: Ka nnete ke a titimela.
1: O kgannwa ke eng ntate Sekisi pitso tsatsing le?
0: Ga e ke utlwa ke na le tjantelo. Ke na le ntate ke batla ho tseba kana ba kgwale ntate.
1: Ntate wa ka o so ntse o le lateng ba sentse ba utlwa bana beso a ka nnete ga o na lebe le kgopo ntate Sekisi pitso ka mono ka kgobala e ja bogobe
0: nna mo botsa ga o ditse ke